0: الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعد أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini hari Jumat. Berarti kita sudah sampai ke 11 dari bulan Zulhijjah. Ke-12 bulan Zulhijjah. Hari ke-12 ini saudara-saudara kita mulai bertolak dari negeri Mina kembali ke kota Makkah untuk menyempurnakan rukun ibadah haji. Dengan harapan doa dari kita umat Islam, khusus di kota Sibolga ini, bagi saudaranya yang ada sekarang di Tanah Suci, bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan rukun Islam yang kelima pada tahun ini, semoga mereka itu mendapatkan haji yang mabrur dan selamat dalam perjalanan sampai ke tanah air kita ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى al-fashya'i wal-munkar. Waladhikrullahi akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.